ting blyumi lo ha blyumi savem ko lo ani staff ne kem lo pai mo on e mau e mi samwe ke ta something ne ke tin se people blyumi